ya biem me se wo be ye ye asisi adan wo ba be ye ye wo ba seria ya wo so wo ba seria fi mo ate awurade de sedia shema fruma wo de ma rade e rade nya mi nya wan da so ye na wo be ye ye ha na wa ye ye asaya ye ye.